ģimenes kaņepes zimti, pelašķu māteru un asinsāru saišķus, kaliķogas stopu paņēmis līdzi ar trim ādām apvilktas māla krūkas un sērkociņus, tu jūlī dosies uz kaimiņu pirti, vārīt karstu vīnu. Un stumdams smagos ratus, tu domāsi par to, cik labi būtu tagad kopā ar augustu ceļot pa pasauli un tirgot karstu vīnu.